0: Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio Vuk Kadić nastavlja mandat, ali će i pred disciplinsku komisiju. Na kruzeru MV Hondius se nalazi jedan državljanin Crne Gore i dobrog je zdravstvenog stanja, kazali iz Instituta za javno zdravlje. U Moskvi uhapšen Kristijan Drešaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili i da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se na kruzeru MV Hondius, gdje je zabilježeno obolivanje putnika, nalazi jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne inspekcije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U Moskvi je danas, nakon sprovedene međunarodne potrage, NCB, Interpol, Podgorica i Moskva, od strane policijskih službenika Ruske federacije lociran i uhapšen crnogorski državljanin Kristijan Drešaj, saopšteno je iz uprave policije. On je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Dvije decenije čekanja je konačno gotovo. Arsenal je drugi put u finalu Lige šampiona.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 15 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: 9:34, upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Mi se svakako družimo na talasima magičnog radija u okviru ovog jutarnjeg dijela programa ove srijede 6. maja. Kada govorimo o stanju na putevima, budući da dosta naših dragih slušaoca putnika upravo sluša Mag Radio tokom svojih putovanja, bilo da putuju sopstvenim vozilom ili nekim sredstvom javnog saobraćaja, evo u nastavku nekoliko korisnih informacija. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, uslijed čega je saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 5. 5. do 9. 5. 2026. godine odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršje Krstac. Privremeno se od dana 4.5. do 10.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Vir-Pazar. Takođe u toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Do 31.5. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Opšte je poznato da se također odvija i rekonstrukcija ulice Vojislavljevića upravo ovdje na teritoriji opštine Podgorica i da se preporučuju alternativni putni pravci, pa kao što smo bili u prilici da čujemo, zaista se na dosta putnih pravaca u našoj zemlji nešto odvija, tako da je sasvim neophodno informisati se o samim dešavanjima na putu prije nego što odlučimo negdje da otputujemo. Sve u svemu želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, ali i naravno ono čuveno da poštujemo pravila saobraćaja kako bismo prvenstveno sačuvali sebe, pa onda i sve ostale učesnike u saobraćaju. 9:38, nastavljamo naše druženje, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa sve tamo do 11 sati. Iza 11 sati aktuelan je onaj dnevni dio programa sa mojim dragim kolegom Dušanom, a tokom današnjeg dana bit će aktuelno i jedno posebno darivanje u saradnji sa Dodo Pizzerijom, a više informacija svakako da možete vidjeti putem naše zvanične Instagram stranice magradio.me, pa eto idealna prilika i da posjetite ovu Instagram stranicu i da zapratite Mag Radio na Instagramu ukoliko već niste. Mi nastavljamo naše druženje uz Mileta Kitića i jedan njegov stari hit Vuk Samotnjak. Ostani uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.